For all for dønnen, hvad faring of ømringe liavel, her faring stifting vat nice utbrugt af grundvortschatz. Üb 18 sind dønn worden topfahrert, vat am so una ulma ulda temmig völl brugt. Ja, anne murdito, jaftet hier glick una bedrach.